0: ware jimai ma adiachin abono zia ene ye viera kutoni ma de toso edu emye nu wafimpi no nena bedi echire ya dionu e zembe bia wobi ya no ya mao achimu wakua bebre son se omei ene ya mahuduosu nzema yensen chofo adaroma omudiagu ya ponso nano pei yesi humbe kutere babe sumu shansen sebi uti edifrin shida 104.5 enuwa chide nsono kasiye ebunu mwade ncheche akotie simu ewa dum 106.3 gana mantebo no eye eduzi ya kasa vidye no eye besu wahaniye chene nsemi eje atuapete gana mantem ha ene ibiazi afane jina anijina mune nsemi no jabone poni atu adumonline.com adumonline.com
1: na abisha fwa nsemi jedi kese boma kuteno ebi enise asante mantemu nkania ya wadu maneja na edumina sono mpefwa ya ntutuye achese vidya udubia wakadi ya ba ene babe bwa na nkanine jaso pene honsem ya de enambuwa enze vufo enzu emuono enye National House of Chiefs enye eja eno eya hefufuwe wamo ewa gana hanmo omujie mukuno wamo edye jemua se mina wakazi wamo eche sobe timenye sika ebe bwa na anyesem eya na atoba hano yetimi anshen yesie siyama nyoma akwa nkain na ubo remu enzu wa suwame abatu wambesu ya suya nyasem kituo eja demu buru eye zu ozi hee ubwa eye wana eza no man koye members in ega na enosu mwisem ya de eba
2: ye enfi ya wosu ane wa mwanya mano kra siwe blu minisi pakwa nu wangu ya nwa ira
1: enye bebi wa kwenye biya ebe yushana ni ya chunaba enwe chinsu so enye gana kwenye siwa kwa su pe nani ya bonsam ni beifone huwa manie ye bo mchinsu enye ya beifone ene no eno wachese nwa ya beifone ose enye be ye biya nye huu mwisem tute ni mume ya diye
3: beifu bina eye kwa
1: kwenye shade, yini ya nifu suse, abayifu
3: bina,
1: yo, eni ya nususu, nipakua kasa ase emu enjirimu, na jini ya sususu de nkate, pia mwantreso, diya asamu na wanamu eka, yini mu nchirimu edi eba, na gana juma ya fuwa ni duwasu, na yasuo jemu sake tuyani ba, oanyi chemube ase, edu ya asamu ya nupe, eno mutimisiye kakra, na nusu mu nchirimu, ya de eba.
0: Gana de mchumama, yemfa sida ema, Lawson Heba Center, fuwani pebi, edise Lawson Heba Misha, wase anupe, ebia na udampe, mwaya kusu, sorry and sorry, madidi, onumunya ude, mawansa enka Lawson Heba Misha, ribina, bema die, ewase utimidi umese mpa, ewa dewa, nuna adia chia, yefre umi urano, aha, utimi uru ule filipa, enye Lawson Dileman Capsules, enwa, enye sebi, ukwa dema untiminye, jmeni njinano, saha ono, yade e tuasye, ena, Lawson Law Care Misha, nedie, emane dia, ae mfansi siya infie ho, na honke, serebe ye bitme filipa, Echo Bank, anopay, where the Pan African Bank, Franco Trading Enterprise, so, eye fumba papa efie eno echi ni suni DBS Industries ano pay menka nche o se wadano bosu free promo no guso eno kwa da nche nche nche nche wabwa wadano no ye titu se ye hama abu pen ye du edi ache o se eji mwakuya da umenti na nano pay ye samu fuo ura kofi edu donfe wasan sebe nukwa jen edi asuma yen apasama kafuo amansen nina chiami kwa jubi emri kwa no pay mine
1: adre pa yene kofi mensa kine papa na papa eni wani mkain.

0: dilemma castles ano eye bema bi aduro bema wate de pranya na jese wapia ko anim sanso na lossing chemist charo so besiesie 3d bema 3d akọ lossing mixture heba mixture no eno timi 3d kama ena lossing chemist charo so eno de oba bi ahia bi ofichi kura chi no na de asiesie ho kama syntax tank odi wusu oguma kobwa na de asie kese ho adantem ho frisuru ba wa pejwa de asiesie double a franco trade enterprise wose main country wose download oma pro na ne pa omoto ni nyina kokoto bi wose phone so say refrigerator na opo wose smart tv na opo cctv camera ni nyina ebi wo ha chi so turn online crowd a ebo no from mawo dbs one color link plus chance no ne papa no sese omo tete bo so omo chiche mudu afrisu nti ka ho aka ho na kokoto bi abra we wi a we bo dan so no ani haxa mixture haxa capsules nyene no oka bo mu a o sat said dey obeko na yakosa sentimentam ko pom na obi mreku sabre yi dey wabo no nyimre yi wonsoa emfama yen na yenti obi sabre dey otie nkan som na dey wabo no no yenti oha
1: obri me das na somu wa sentimentam ahen kro kuma se ha enhira 104.5 na idea me jesu ya manse nyira chia me kwadobe emreku na ene ya trust dey yan fa se da ema pep student we se Chumsiano pa ene enyumere sede ebe ya wonu mbe chima tako pa na ugru nipe mnsu na ukasa we chima siye usiye omu ene neyi omu usu ya sene ama ya di ifiada kwa su kwa nababe sumi viasi enyina na obiri ya wa santi mante mhano ya be tufa suwa kwa di ibrisi ya mua utuwa ni nsebo jebunde ya niya kupiemu ewa ejoso abatu wampo siya so na nini nane sewe ni mse MP tuwa sunu kudamanyu kono omu gusua tu omu e polling station deket pabano na mpimpin se ukupiemu ejoso dia kanya kwa kwa yese hono enyakura enye mfrasi yese ombabe kibi eno na nkofopi na ebuta se na uwe polling station ejeketi abatu ya ejoso fo muntubi ya na eno kahubi amene se oba anai ukupiemu ewo mposu ya nusua enye MPP mu mpeni mfubi ene amanyuku mubi ene duduwa na abuku jemu asafumie yanku yeye yanku ade intia omo eboko edubi se wamu emna she bigenia ono ewo ejoso mchero ya kwa bla buateni wamu zuzu se kwa yanka ewe se wamu njila aji tu mde paso tuwa bano wamu che se wantiasye ene se uwe MPP wamu polling station batu ya wamu che se wamu mrano wamu mienu se KBR nipeni njina ebo chinku ya peja yensa asuma isino benti wamu nepeno na uye peja yensa ya niye peni ya kanya kuhono na se numa na se bia ye tunu secret balloting nenye ubiko tuma asuma isi ya yungu eno ena kuo nama ibi chesenko mwende nko mpe siki baro teno danse yebeye ABA voting open election in head county eno eno diye kwa basa ibetimi edi otanyaba ABA sumesi yenye na ye chweshia na ya mwe nsaswa so chese wedi ya penu wedi ya mpene basa yebeshuwe nima ibetimi use wuna wanto wa minje chine bino enti mfa nkabumu ema party ni mweno ene ne kuo manu biye nsa nchofu inche mchese saade ne diye abano omonke nanko mwonsu nukukwemu emi ya uko shaa deke mwa anu watu ya utu mwa anu, ya wantu mwa anu ubiye ni, sedi ya beya nkabu mwa wamope, edi ya kwa fimpi nu ene edi unu engoche abatu wano umu ebe tinyenya neno ena umuche mse wamuna shebe jenine bra ense msie ni nina ekwe jina hivye ye na uwe ya santi manteme mpenifo mune da abatu wano edi pi jase kwa hise na ye pasono wamuche mse debi, ye nina ye mtumbum na enye oba ebi ya upe jawa nsa na wachire nono mse debi omo ntiasie eno aka ho bia me ne ukopie mu ajoso a e kana kwa ese mpm nyu kuo mu no asumbie enhye dennim omo kire sa aka ho bi ama mprempren titimu pa na aba party mu a omo gina so atro nkra e de ama manyu kuo nu panifu a e wa sentiment na so mwe na omo mpa omo nan si ajoso nsem no nte de be a police station about for no mbuti nyato omo kasa kire mu se wo hwe api se mpp amanyu kuo mu bi e kwa to se wa akodo pese wo dom amanyu kuo nu pa ho bedom na otire wudi no enipa ọmọ tí o mú díẹ̀ wọ̀jọ sùn náà ìsàpá ìtẹ̀kọ̀ọ́bá sí ebi a yẹ̀kọ̀ tó àbá náà rẹ́gísítà náà ebi a yẹ̀kọ̀ tó ọ̀ṣọ́ ẹni nkún á náà yẹ̀dẹ́kọ̀ sí ató àbá náà kàní àkọ́ ẹ̀ sẹ́ àmọ̀nyẹ̀kọ́ ní mẹ́bi a wọ́n mú ọ̀pẹ̀ pàwọ́ àmọ̀nyẹ̀kọ́ ní mọ̀ pẹ̀sọ̀ ọmọdọ̀ ọmọ náà wọ́n mú nyàkọ́ omo je se bi a ma se bi gani su se omo party mun pe ni fo na party ko bi se bi a omo pe so mo ho na se akunya na so mo ka se su se be bi en ti sa o se mp abako no kwempa enye ndu wo se se kura mo se ma be 2028 wo baabi na edi credit na baso nti no omo ka kire ma se bi ya ni se baabi na se bi omo ta no na emu mo pa se ni tim

anyumwe yi ana ya sapon ba no ene ababa wabi eto ye na ya sapon ba be ma no eto anyumwe yi se ya sapon part no ona to ye ana ababa wa no so beto tiwa part no